eje ki ma se be ka ma kira wa ka bo sori tun yi tun wa delivery fun tose tun ni ankiwa loruko eledumore obo oba to laye ankiwa loruko eledumore obo oba to lorun atobo bi ori

Oto ni asedanu ni toko. Eri ikani Diamond FM 88.7 ni opopona yidi tutu ojule keji. Eto yin eto wa a delivery. Emi omo yin ore yin Pastor Shanku Alaji na lo nki wa ri pe e kro le ni gbogbo bi kibi ti e tin gbo wa. Akonile o. Aki alejo. Aki omode, aki agbalagba, aki olokunrin, aki olobirin. Omo ikini wa loruko gbogbo igbimo alase ikani. Omo ikini wa loruko gbogbo igbimo alase ikani Diamond FM. Aki wa loruko gbogbo awon loga loga to di ikani mu.